0: ombudsman ngadto sa Sanigan Bayan kabahin sa anomalya sa flood control.
1: Balita sa gawas na sorog ang paugnat sa kusog human ini.
2: D-Y-R-D. Balita, Pilipinas.

0: Balita sa gawa sa nasunod ka na to sa Tire Queen, Goodyear, Servitec, Bisaya, Pagayo. Ang precious lana, human, ni Butot, sab antensyon de sa Strait of Hormuz, nagatubang sa alanganin kayo. Malinaw nun ta nga ceasefire tali sa Estados Unidos o Iran. Ang kalitusab nga pagsaka sa presyo, may sunod, human na may pahibaw ang militar sa Estados Unidos nga ilang gipaunlod ang unom ka mga gagmayang bangka sa Iran, isip tubag kini sa gingong pag-atake sa Iran sa mga commercial vessels sa maong agianan. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center ng balita sa paugnat sa Kusog.
1: Sa lata sa basketball sa NBA, nagasood na sa Eastern Conference semifinal round ang Cleveland Cavaliers. Humanilang gipildi ang Toronto Raptors sa Game 7. Mitala og 22 puntos si Donovan Mitchell og 18 ka markers si James Harden para sa number 4 seed Cleveland. Nga atubangon ang top seeded nga Detroit Pistons sa Game 1 sa ikaduhang round. Kahinomdom anusab, nga gipildi sa Detroit Pistons ang Orlando Magic 116-94 sa Game 7 para makasud sa Eastern Conference semifinals.

0: Video show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 3 sa hapon, dinhilang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitara.

0: Virginia.
1: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
4: San Miglite. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime. Anywhere.
5: Drink light. Live light.
6: Drink responsibly.
7: DJ Eggs 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Kadungog nako sa radio ang DTX 500.
8: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
9: duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
9: naayo na ako.
7: DJ Eggs 500.
10: Pabalik sa mga butika.
11: Kiss FM.
12: A memorable day. 102.3 Kiss FM.

ka ba'y sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom? Ipadala na sa Dear

0: Show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, ala una hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitag

Naa kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom? Ipadala na sa Dear

0: Show nga mohatag og kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot ug mutambag sa Dear JN.
1: Dear JN.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong madungog, mabati ug matubag. Paminawa ang Dear JN Lunes hangtod Biyernes alauna hangtod alas 3 sa hapon dinhi lang sa Kiss 102.3 FM. Dear JN.
1: Dear JN.
0: Ang magbuhi sa gitago.

possible jud nga ma-hire ka og indot ka performance, indot ka interview nimo. Possible jud nga ma-hire ka on the spot, no? So naa po na'y time sa nga na just

na sa langit. Pasaylo ami amahan sa amo mga nabuhat. Lig-una among pagtuo sa pagpadayos imong buhat. Pasaylo ami amahan. Pasaylo ami amahan sa pagsupak si imong sugo. Lig-una among balaang espiritu sa pagpatumas imong sugo.

Tasilu ami amahan sa among mga nabuhat. Liguna among pagtuo sa pagpadayos imong buhat. Pasilu ami amahan. Pasilu ami amahan sa pagsupak sa imong sugo. Bubuoy mis balaang espiritu sa pagpatuman sa imong sugo. Pasilu ami amahan.

0: Robert ang ibaos ninyo sa tangan kong pagparingkamot?
1: Hoy, Magnolia! Hinay-hinay niya nang imong sinultihan, ha? Kay kung buot huna-hunaon ra ba, dili ka mahimong ingon ni Ana karon kung dili patungod na kong imong amahan!
0: Tapos gimahayan ko ikaw ang nahimong kong ginikanan pa!
1: Wa kay batasan!
0: Libay!
2: Dili ka pa mahimong magminyo, Magnolia! Wa ka pa mahuman sa imong pagbayad sa tanan na gastos sa pamilya nimo aron mahimo kang profesional!
0: Bayad ko na ang tanan! Wa na ko'y utang!
1: Maubakin ang kinabuhi nga puyan ka, Magnolia!
0: Vince!
1: Kining kalisod uman nimo? Dili kinibaw ang kinauman ko!
0: Ayaw ka, balaka! Pangitaan kong paagi!
1: Ayaw na!
0: Oh!
1: Undango na nato ni! Karon dayon!
0: Unsa?
3: Siya si Sender Magnolia.
4: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Magnolia. Gibuhatan ug dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batul. Tambagi ko, Lady Batul. Tambagi ko, Lady Batu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: 701, latest Lakats Panahon. Ito pabinaon si Leonard Samar.
1: Nakauling kalubuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Padayon, yapon nato nga gimonitor kining usak low pressure area nga naa sa sulod sa par o kining usak bagyo o usak tropical cyclone nga naa sa gawas sa nasod. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang low pressure area gimana ba na kinibase

0: Good morning, Ipita River. Nga nagtanaw ka na to karon live. Roberto Baluma Corpus, Jeffrey Cinco, good morning. O si Dodong Plaza. Padayon nga gipakusgan sa Bohol Police Provincial Office ubusab sa pagpanguna ni Patricio Digay Jr. ang ilang Safer Cities Initiative aron masiguro ang kalinaw, kahapsay ug kaluwasan sa tibuok probinsya sa Bohol. Suma pa sa taho sud sa panahon gikan Abril 27 hangtod Mayo 3 ning tuiga, nakatala ang kapulisan o kinatibuk ang 2,886 kaaksyon batok sa mga paglapas sa lokal nga mga ordinansa o sa katimaan sa ligon nga paningkamot sa kapulisan sa pagpatuman sa balaod o pagpalambo sa disiplina sa katawhan. Dakong bahin sa operasyon, nakatutok sa kaluwasan sa kadalanan o pagsunod sa mga lagda sa trapiko, din miabot sa 1,188 sa paglapas ubos sa city o municipal traffic ordinances ang natala. Matod pa ni Digay nga ang maong inisyatiba, dili lamang nakasentro sa pagpatuman sa balaod, kundili naglangkob usab sa pag-atiman sa kaayuhan sa publiko. Gipasabot niya nga pinaagi sa padayon nga operasyon o pakigtambayayong sa katilingban, mas mapalig-on ang disiplina o responsibilidad sa matag kalungsuran.
1: Gipasidunggan sa sangguniang palungsod sa Tagbilaran ang malampuson usab nga anti-drug operations o niya ligon nga seguridad. Gipahigayon kini sa Tagbilaran City Police Station atol sa tibuok semana sa celebration sa Saulog. Pinagi usab sa usa ka resolusyon gipanguluhan ni Vice Mayor Adam Relson Halag, gidayeg usab sa konseho si Chief Police Lieutenant Colonel Joey Malyari Bicoy tungod sa iyang liderato o dedication sa pag-mintinar sa kalinaw o kaluwasan sa atong dakbayan. Si Councilor Fausto Bebot Budlong and Chairman sa Committee on Peace, Order and Public Safety maoy ang nag-sponsor sa mga resolution o giaprobahan kini sa konseho atol sa ilang regular session ni atong Mayo 5. Nasundan kini sa usa ka malampuson usab nga bypass operation dias Barangay Dampas niadtong Abril 27 diin recover sa kapulisan gibanabana 7.4 million pesos nga kantidad kini sa shabo og nadakpan usab ang duha ka high value suspect. Gidayeg sab sa konseho ang kapulisan sa malinaw usab nga pagdumala sa dagkong kalihukan sa pista, lakip na ang street dancing, ritual showdown o grand fiesta. Why na italang na kong insidente.
0: Good morning, Jason Carias. Pagikan nga nagtanaw live, ikan sa Kayakay Alicia. Miss Joel, nagtanaw po. Sab si Ma'am Linda Pasco. Gidili na ang pagpasabsab o pagpasagad o buhi sa mga hayop, daplin sa mga kalsada sa mga barangay, probinsya o nasod nungdan, sud sa lungsod sa Batuan, nga nagmugna og municipal ordinance kabahin sa mga hugot nga patakaran sa pagpamuhi og mga hayop. Suma sa municipal ordinance, gitumong niini ang pagpanalipod sa kaluwasan sa mga motorista ug lumalabay. Ilabina sa paglikay sa mga aksidente nga mahimong resulta sa kalit nga paglabang o paglibod sa mga hayop sa kadalanan. Lakip sa mga hayop nga sakop sa pagdili, mao ang mga baka, kabayo, kanding, baboy o uban pa o mga pangumang nga mga hayop. Ipatinausab sa lokal nga kagamhanan nga ang way pagduma o pagpasagad sa mga hayop diha sa mga dan may usa sa mga hinungdan sa peligro sa trapiko o kadaot sa infrastruktura. Tungod diini, ipatuman ang hugot nga patakaran aron mapahapsay ang dagan sa trapiko o malikayan ang mga disgasya sa kadalanan.
1: Duha ka sakop sa pamilya sakay kini sa usa ka motorsiklo nakaangkon og angol sa kalawasan human na banggaan og laid sang ga motorsiklo gimaneho sa usa ka minoridad sa lungsod sa Cortes. John Gutierrez alang sa kompletong detalye.
2: Dagan dresto nga Galiares Medical Center ang duha ka sakay sa usa ka motorsiklo nga sakop sa pamilya human kini gidasmagan og laing nga motor dito sa lungsod sa Cortes. Ang driver sa motorsiklo gipailangan si Joselito Perito o kini iyang backrider nga si Melchora Perito, 78 anos, nga lumalik na taga barangay Lourdes, sa lungsod sa Cortes. Sa tuwa na sa ilang gagahapon, sa marastri sa iyo nga kapunon, nga kani si Joselito, padong nauntay kani sila manguli, gikan sa lungsod sa Cortes. Apan pag-abo sa may barangay Lapas Cortes, padong nauntay kani nga muliko, panwa makabantay kato nga usa ka motorsiklo nga matupa ang driver usa ka minor na ambak rider minor. Nudang nanasbagan kini nga mga biktima o mayantan pagkabalintong itawang kini sila o gidali sila uga rescue sa tuwang MDRRMO o gidagan diristo nga Galeras Medical Center nga kanin si Joselito Perito o kanin yung ambak rider nga si Melchora Perito nakaanggong kini mga angol bunok sila nga kaluwasan. Nakatuusab nga duha ka mga minor nga sakay sa motorsiklo nga kanin nga minor nga taga Pamaong Street barangay Kogo ni tuwang Rakbayan. Ugnay usa-usab niya makabak rider nga taga Bainting Street tako populasyon 2 ni tuwa nga nakbayan. Sa tuwa nga paginabi ni police na staff sergeant na Edwin Fronteras police sa lungsod sa Cortes.
3: Kaya ngayon po ano taga Lourdes?
4: Yung ba? Ngayon
3: po. Na katong mga minor padong Cortes o padong tagwe? Kaya
4: sila padong tagwe sa sakuhan. Padong sa kakilaran?
3: Padong sa kakilaran?
4: Hindi ko ba? O na may rinipuan
3: to? Pwede niya signal na.
2: Ang karong nga adlaw nga tuwa nga bahan sa kapulisan sa lungsod sa Cortes mo dugang og pag-imbestigar og unsa kay panghitabo aning duha ka mga minor nga matud pa sa tung pasiuna nga maoy nakadasmag aning duha ka mga sakop sa pamilya nga sakay sa usa ka motorsiklo diha sa lungsod sa Cortes. Gikalang diri sa matangan sa Galliaris Medical Center kan sila tuod jugotures ang print mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita
1: DYRD. Kapin sa 1.2 million pesos gipagawa sa City Government of Tagbilaran aron sab suportahan ang libreng sakay program nakabenepisyo na sa libuan ang mga taga Tagbilaran. Sulod sa 17 ka adlaw gikan sa April 13 ngadto sa Mayo 5 nakatala ang libreng sakay program 67,125 ka pasahero, 3,937 ka biyahe. Kini nagapakita sa nakunga tabang sa libre nga transpo isip tubag sa padayon nga pagsaka sa presyos gasolina o mga palaliton. Matod sa ni Mayor Jane, gihimo ang libreng sakay isip direktang tabang sa mga commuters nga trabahante o estudyante dinis Dakbayan. Dili lamang mga taga-Tagbilaran ang nakapahimo sa mga libreng sakay tungod kay pwede sab kini sa tanang sumasakay sa mga ruta gikan sa City Square padong kini sa nagkalain-laing barangay nga ni sa atong syudad. Ang libre nga sakay padayon nga nag-a-operate Lunes ngantos Biyernes alas 4 sa hapon ngantos na sa alas 8 sa gabi. Lakip sa mga ruta gikan City Square padong sa Mansasa, Buol, Habitat Buol, Buoy, Talokto, Ubuhan Coastal Road, San Isidro, Kabawan, Dao ICM, Lindaville, Manga, Piñaflor, Tip-Tip o Binting padong kini sa Dao IBT. Aduna sa mga special nga mga ruta alang kini sa mga estudyante diha sa Tagbilaran City College padong sa Binting magdagan gikan kini alas 11:30 buntag ngadto na sa alas 8:30 gabi.
0: Good morning, ikagawad Batsoy Alba sa Poblasyon 2 nga naminaw karon Orsicio Flagger. Good morning. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook Asterio Doisabas. Nagtanaw live gikan sa Habitat Bool. Maria Selma Doblas Boslo nagtanaw pud kanato karon og si Lito Maghinay og Doris Kaloyong. Sa balitang regional, niabot sa Sugbo kagabi si Presidente Ferdinand Marcos Jr. alang sa pagduma sa Pilipinas sa ika-48 nga ASEAN Summit. Ang eroplano nga nagdakang Marcos nitugpa sa Mactan Benito Ibuen Air Base mga alas 9:14 kagabi. Sawa pa ang mga importanteng meeting uban sa mga leader sa rehiyon ubos sa pagpanguna sa ASEAN sa nasod. Ang summit sa Sugbo gipahigayon ubos sa usa ka gipamub-an nga format subay sa direktiba usab gikan sa presidente aron makunhuran ang gasto taliwa sa nagpadayon nga mga kaway kasiguruhan sa kalibutan sa panagbangi dito sa Middle East. Ang Department of Foreign Affairs miingon nga ang gobyerno nakadaginot og dako pinaagi sa pagpamubo sa gidugayon sa summit ug pagbalhin sa daghang mga meeting sa pagpanganam usab og level sa trabaho ngadto sa mga virtual nga plataporma.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News at huwag kinisa may nga Tinguha Island City Mall at ang dugang balita din is DYRD. ang radyo sa katawahan ng iyong salamat o mayong buntag.
5: DYRD nang una sa mga balita.
1: 10 minutos rin pa mag-alas 8.
6: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. At tunata.
7: Handshake is brought to you by Van Willar.